0: كيف ترى إله بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالبدن. تعرف بالإله سنتي مكة الإله وكناية سامح مهد في سبحانه وتعالى يا إذن دا إسابة غنو أذان تعالى إسابة غنو أول دا الله بيديه جنيبا فإذا أقول إله دعونا إذن bayan ba awon ki sai tsarka ke shi da hawaye ba duk idan da ya zama kiga abin da Allah bai da abin shi ba to ya kamata idan idan ana so a zama ki Allah da shi ana so ran alkiyama aljanna ga Allah da fito a tsarka ke idan da kuka ai ta kuka ta zuwa da hawaye awon ki shi da minna ta kuma to kunya Allah da kunya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
1: Shi kadai
0: shi kadai ne malaikun da suke muraƙaba sa arkiyu da ake da suna nan suna kallon sa sannan kuma Allah yana kallon sa dan mutum ko shi kadai ke yi da na fara ko na mutum ko shi a ji kuma da wani sahabu sunani suka fito da wannan hadisi suka roƙo shi Buhari ma ya roƙo shi ya ce wani bangare daga wannan hadisi an samu daga Jarhadu kuma Jarhadu ina daga cikin ahlus sunna wanda irin wato ba karamin ɗaukaka ce ba karamin girma ne a cikin sahabbai wanda ya wanda cikin sufaye yan an faɗe shi an ce gashi wani sahabi ya roƙo hadisi in sufi ne a ce kuma daga cikin ahlus sunna wani ƙarin rawani ne da wata ƙarin ƙarfi ba sufi ne wato sahabi da kuma sufi ne shi wannan sahabi sai na Jarhadu sahabi ne sufi ne ina cikin waɗanda sahabban nan wanda Allah ya karrama su yi musu gida a cikin masallacinsa yadda yake kishin wannan masallaci nasa ya ce duk lokacin da sahabbai ma sun yi da daji suna mutuka da masallacin wasu suka bar tagogin suna kallon masallacin da an tara sallah an kira sallah suna ji da hauri su tobe wani lokacin ba su kan bi sallolin da sun gidajensu da ɗan mutukar tasu da suke sai su dami daga nan shugaba ya ce duk wanda yake da taga daga gidansa zuwa masallacinsa a jiya ya toshe ta wanda ya yarda kawai tagarsa ta zama a buɗe tana kallon masallacinsa sai na abokan kawai amma an ba shi da kowa ya toshe saboda kishin masallacin da mafalakarsa amma tare da haka sai ci ahlus sunna su zo su yi musu ɗaki ma a cikin masallacin to ga shi daga cikinsu shi sai na Jarhadu yana cikinsu sahabi ne kuma yana ci ahlus sunna to shi ne aka samu wannan hadisin da gare shi suna ana cewa su ibn bana yana cewa ko su sufaye وقال سيدنا أنامي تخلق بطلة النبي يدعون في الغداة والعشي أدخلوا لله أن اكتسبوا وكل صوفي إليه المنصور فقالوا الصوفي أهل الصفة في زمن الرسول فاقحموا وصفة أمور بيوت الله في الإسلام وجل سعو شهد العنان تخلقوا بخلق النبي يدعون في الغداة والعشي كانوا على التدرين عاملين وعن سوى الرحمن مغربين إلى سوى مسكنا ألا يبقى معه وكتوس shi sai na Jarhadu ita ya zauna ina zaune sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a kusa da shi sai ya zama sannan shugaba yake zama kusa da shi dinnan cinyarsa ta fito fili kuma sannan lokacin wato zani ne ake ɗaura zani ne to sai zama zanin ya janye sai ya cinyarsa ta fito fili sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce masa Jarhadu baka san cinya a daura ba ce cinya a daura ce rufe ta da Imam Turmuzi Imam Bukhari su ne suka rubuta wannan hadisi yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wani mutum yana wanka a fili a sarari ba tare da wani mayafi wanda ya sa ya yi hijabi da shi ba saboda haka shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ya hau mimbari ya kunya masa gyaran shi kadai kawai sai a ga shugaba ya hau mimbari ya gode wa Allah ya kyale ubangiji All right. sanda sai ce
1: inna Allah hayyu sittirun yuhibbul hayaa wa sattara
0: inna Allah hayyu wallahi Allah ya kunya sittirun Allah ya tira wada fa yuhibbul hayaa wa sattara Allah yana son kunya yana son sattara wannan kuskuren da aka samu mutum ɗaya ne yayi daga cikin sahabban amma saboda muhimmancin fadakarwar sai ya tara sahabban baki ɗaya sai da yawa kan mimbari dama su kuma sahabbai da mefa to shi ne sai da aka hawo mimbarin irin yadda ya hawo mimbarin sanda aka nuna aka ɗauke hijabi aka nuna masa ga wutar da aljanna irin wannan ya yi aka sake hawo mimbari kowa ya tuɓi zuwa tara hankali aji me ya faru na ce yau ake wannan ya wannan kuskuren da ya faru na ɗaya ku zai wanka lallai ya sanya sutura ya zama yana cikin sa hijabin da babu wanda zai gaishe wuda wuda da na sa'i so da suka roto wannan hadisi saboda haka anan dole ne musulmi ya zama aladattu da wannan hadisi a dinga sanya kaya masu sutura ba wai kawai wannan bayanin shugaba sallallahu alaihi wasallam ya mana da cewa a bayyana cinya ya zama an bayyana al'aura ba shi kadai kawai za mu kalla ba yanzu hali ya kai lalacewa ta zo a wannan zamani ya zama akwai kayan da ake yasu musamman kayan don su bayyana al'aura ake yasu mata za ta ɗanka kaya a ɗanka mata kaya aka ɗame jikinta duk wani ƙila jikinta ana kallo cinyata da duwawa da ana kallo an ɗama jikin duk abin da yake na ƙirata wanda in ma an buɗe da abin da za a gani kenan to an ɗame kaya ya zama ya bayyana mana abin da ba a so a yanzu abin da ake yi kenan kwana gani shi ne burgewa haka mata suke yi mazan ma suna irin wannan abin ga wani shikiyanci da ya fito wani kafirin wani wani shi ake zuwa cizo ake sako wani wani abin cizo a fafarka gwiwar wando fafarka gwiwa a kowanne ma cinyar ma ake farka ana hango cinyar daga cikin kayan al'adu ne na banza na makiya addinin musulunci kuma akwai abin da abin takaici akwai wanda za ka ga yana sa wannan mataccen wandon fitaccen da arziki ne mawadaci Allah ya wadata ka ya mutunta ka ya girma ka sannan ka zo kana sa kayan matsiya ta wani yi barwai ke ni wanda ya sa wani yanar halin tsiya yaushe wannan ne zama da ɓarfi ya zama tsumma ya kamata a jefar da shi sannan kuma ka zo kana saka kana mutu ko ma kana ganin ka sa wani abu burgewa su mutane wannan ba daidai wani ina daga cikin musibar da wato alganu wato fada'iyya wannan tashoshin da ake yayin su yanzu na satellite su jirin da nuna abubuwa na miyagun ɗabi'u miyagun tadoji na waɗansu ba ta ta'ar nan wani musulmi ne da kansa bai san me ya kamata ya kokawa bai san me ya kamata ya yi kokawa ba da an ga abu an nuna ja kawai yana ya saka shi ne sai a ɗauka abu kokawa ne yau ta abin da ke faruwa ke ba daidai ba ne addinin musulunci addinin kunya ne addinin mutunci ne addinin sutura ne kuma abin da mu Allah ya tsara yau suke na kokawa ba burgewa ne musulmi ne ba na abubuwa kuma nasiha ga ƴan uwa musulmi kada mutum ya bar tashoshin satellite a gidansa iyalin ka da yanka suna gani abin da suka ga dama ya kamata a dinga sa wani aidi kar ka bar a gidanka da mutum ta shiga a gidan ba abin da kalla a dinga ƙayyadewa mutum da take koyo fitsara take warware tarbiyya ta addini take warware wato tsari irin musulunci ka dinga tsawatarwa in ka kana kallo ka hana idan ba haka ba za

0: zaɓunci da ake ganin cewar ya dabaibaye talakan wannan ƙasa domin ya zamanto idan mabukata sun zo neman ƙuri'ar al'umma al'ummar su ce ga inda suke ganin ya kamata a yi domin kawo ƙarshen wannan matsala la'alla wannan zai ƙara zabar da su waɗanda za su samu dama a nan gaba su samu azamar yadda za su iya warwarewa al'umma wannan matsaloli da kullum ake jin cewar talakan Najeriya na kuka akan halin da yake ciki.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.

0: mama ne kada di mi fabe ayami ijab misli
1: amin
0: wa la ilaha illa allah ya la hawla illa billah

0: arabi na hajatan
1: ne adewa jilban ne na hajatan lawal barkon ne duran ne wara wala hulu
0: ma na ba adama sarahu ne ma hula ko ga hayatu
1: ya
0: ma ya duhu da mata da sifa fadi da hayatu
1: Amen.